Khalifa du serigne Massamba yalla nañu bokku guddufat ba agale suñu ñibet te dara jey.